0: Trabajo untuk siempre radio ya kontra mecha kurkur wajo kurkur eu kolega talus kanan karika na musian kai nobis alkaweti je shonom kang celular alkaweti je shonom kang japang ime kai kai ka faltan imami banyung yana banyung kaptina mejor seria no
1: gracias.